0: Şun 2026-njy ýylyň sentýabr aýynyň 6-sy ýekşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyrly dinlejiler, TRT Türkmençäniň gelinmeriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýa şimdi 16 metr 17730 kilogertçilik gydan gyýyk tolkundan gün efeden dikkatiňize köderýäris. Hormatly dinlejiler, goýa şimdi bu sanyna Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri we Türk dünýäsiniň medeni mirasy hatdy hepir tapman getbeşgirmeni dinläp bersiňiz. Goýa şimdi bu sanyna taýýarlanyp we alyp baran Parahat Nuri, teknik işgärimiz Gökhan Polat.
1: Dünyasının medeni mirası.

Depreň ilkinji urgusy bilen bir aýak ýere degýär. Onuň izinden bir el ýokary göterilýär we beden sadyň ritmine goşulýar. Türkiýe dünýäsine tanys sehranyň giýjilerinden toýlara, bahar bayramçylyklarynyň at çapyşyklaryna çene uzap gidýär.